Onipa bia wo baabi kwa wo asase so. Ebre bi bedrua ye maudin bia. Ye beba odin a ye beka so te ase no. Na waye sebi owufo. Abusia mamene undi dwa kakra esanse wonsom enini nipa ye kwa ye ba nyina so no ma bebre ho ahuhia se enipa ede ne ho beto so ye kwa ye ba no ma bebre na wo